0: kanal 77. Dvojte omiljeni hitovi. Dvojte omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Jon Bon Jovi. Kanal

77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, oktobri 2026. Твоите омилени